de ma zo mo ga sa ma ya a de ma pho mo a do ma ja le nya a de cho do de le lo e tho lo e no